0: drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Here's the tempo. I'll give it to you now. One, two, three.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Impact in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1.
1: We're gonna do right here is go back, way back, back to time.
2: Thunderbirds are go.